Det var Chopin Harten med Country Paradisen. Da skal vi over til The Ketchup Song, og vi får en spanske versjon.